0: वेदपाठाः
1: यजुर्वेद संहितापाठः
2: ॐ इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थो पायवस्थ देवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्निया देव भागमोर्जस्वतेः पयस्वतेः प्रजावतीः अनमेवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशिगुंसो रुद्रस्य

चत्वारिकंशतौ यज्ञस्य घोषदसि प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टारातयः प्रेयमगाद्धिषणा बर्हिरच्छमनुना कृताः स्वधया वितष्टात आवहन्ति।

ततो यजमानस्य परिधिरिड ईडित इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो यजमानस्य परिधिरिड ईडितो मित्रावरणोत्त्वोत्तरतः परिधत्ताम् ध्रुवेण धर्मणा यजमानस्य परिधिरिड ईडितः सूर्यस्त्वा पुरस्तात्पातुकस्य।

0: आसि विद्या रक्षसस्तपिष्ठैः
1: तव भ्रमासा आशुया पातन्त्यनुस्पृशधृषताशोषु चानः
0: तपोग्ष्यग्ने जुह्वा आपतङ्गानसन्दितो विसृज विश्वा गुल्काः प्रतिस्पशो विसृजतूर्णीतमो भवा आपायुर्विशो अस्य अदब्धः यो नो दूरे अघशज्ञसो यो अन्त्यग्नेमाकिष्टे व्यथिरादा धर्षीत् उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातानुष्वण्यमित्रा।

अध्यस्मदा विष्क्रोणुष्वदैव्यान्यज्ञे अवस्थिरा तानुयातु जूनाञ्जामिमजामिं ब्रमृणीः शत्रून् अग्नेष्ट्वा तेजसा साधयामि अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्।

सन्तु तया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवेशी दतम् अशा अल्हासि सहामाना सहस्वारा आतिः सहस्वपृतनायतः सहस्रा वीर्यासि सामा जिन्वा सहस्वेमा अभिमा आतिः सहस्वपृतनायतः

ईक्षस्वानुत्वा दिव्या वृष्टिः सचताम् त्रीन् सामुद्रान् समासृपत् स्वर्गानपाम् पतिर्वृषभ इष्टाकानाम् पुरीशं वसा नः सुकृतस्यालोके तत्रागच्छ यत्र पूर्वे परेताः महीद्यौः पृथिवी चान इमं यज्ञं मीमिक्षताम्।

असः परस्मात् महीज्ञसाहस्रीमसूरस्य मायामग्ने माहिज्ञसीः परमेभ्यो मन् यो अग्निरग्नेरध्यजायतशोकात् पृथिव्या उत वा आदिवस्परी येन प्रजा विश्वकर्मा जजानतमग्ने हेनः परी ते वृणक्तु चित्रं देवानामुदागादनीकञ्चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आ

जर्षिः प्रजापातिगृहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाभ्यः अयम् पश्चाद्विश्वव्याचास्तस्य चक्षुर्वैश्वव्यचसम् वर्षाश्चाक्षुष्यो जगाति वार्षि जगत्यार्क्सामृक्सामाच्छुक्रः शुक्रात् सप्तदशः सप्तदशाद्वयी रूपम् जमदग्निर्ऋषिः प्रजापातिगृहीतया त्वया चक्षुर्गृह्णामि प्रजाभ्यः इदमुत्तरात् स्वस्थस्य श्रोत्रज्ञसौवम् शरच्छ्रौत्र्यानुष्टुप्शारदी अनुष्टुभा ऐलमैलान्मन्थि मन्थिना एकविज्ञेश एकविज्ञेशाद्वयीराजम् विश्वामित्रऋषिः प्रजापातिगृहीतया त्वया श्रोत्रम् गृह्णामि प्रजाभ्यः इयमुपरि मतिस्तस्यैवाङ्मात्या हेमन्तो वाच्यः पङ्क्तिर्हैमन्ति पङ्क्त्ये निधनावन्निधनावत आग्रयन आग्रयनात्रेणवत्रयस्त्रिज्ञासौ त्रेणवत्रयस्त्रिज्ञासाभ्याज्ञाशाक्वररैवते विश्वकर्मऋषिः प्रजापातिगृहीतया त्वया वाचम् गृह्णामि प्रजाभ्याः लोकम् प्रणता अस्येन्द्रम् विश्वाः इति च

भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम् क्ष्वेडनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखर।

0: वेदपाठाः
1: यजुर्वेद संहितापाठः
2: ॐ इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थो पायवस्थ देवोऽवस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्निया देव भागमोर्जस्वतेः पयस्वतेः प्रजावतीः अनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशिगुंसो रुद्रस्य हेतिः परिवो वृणक्तु ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वेर्यजमानस्य पशून् पाहि इषेत्रि चत्वारिगुंशतु यज्ञस्य घोषदसि प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रेयमगाद्धिषणा बर्हिरच्छमनुना कृताः स्वधया वितष्टात आवहन्ति कवयः पुरस्तात् देवेभ्यो जुष्टमिह

ताश्रपयतु। वरिषिष्ठे अधिनाकेऽग्निस्ते तनुवम् मातिधागग्ने हव्यगम् रक्षस्व सम्ब्रह्मणा पृच्यस्वैकताय स्वाहा द्विताय स्वाहा त्रिताय स्वाहा सविता द्वाविगुंसतिश्च आदद इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुरसि तिग्मतेजाः पृथिवीदेवयजन्योषध्यास्ते मूलम् माहिगुंसि समपहतोररुः पृथिव्यै।

आसदम् सुकृतस्य लोके ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञम् पाहि यज्ञपतिम् पाहि माम् यज्ञनिजम् बाहुरसि प्रिये सदम्।

ब्रह्मणागणमः ओम् अक्षतागणमः ओम् अक्षयरूपिणे नमः ओम् अक्षमालास्वरूपागणमः ओम् अक्षयागणमः ओम् अक्षराक्षरकूटस्थागपरमागणमः ओम् अक्षरपदप्रदागणमः ओम् अक्षमालाधरागणमः ओम् अक्षोभ्यागणमः ओम् अक्षपातसम्

अघशज्ञसोजो अन्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिरादा धर्षीत् उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातानुष्वण्यमित्रान्।

ध्यस्मदा विष्क्रोणश्वदैव्यान्यज्ञे अवस्थिरातानु हियातु जूनाञ्जामिमजामिं प्रमृणीहि शत्रून् अग्नेष्ट्वा तेजसा साधयामि अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्।

इति निर्वृतिगृहे को वा एष यो निरस्तो निर्वृत्या एवैनन्देन मन्तत्येतद्वे विषमवागन्न तदा अस्य राज्यमनवगतम् तद्ये एमि कृष्णा ब्रीहयस्तम् वारुणम् कृते तरुन्निर्वपे वरुणो वै देवानागुम् राजा स राज्यस्यावगमयति तमेव भागधे येनोपासरत्त एनगुम् राज्यमवगत्येतत्वे नानाविश्यमुभयी

भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम् क्ष्वेडनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरं।